0: Twitter och skrevet till oss att här tog du fel.
1: Alltså folk stoppar mig på gatan och säger att jag är djupt okunnig. Det är naturligtvis en italiensk låt. Mm-hmm. Jag blandade ihop det med en annan slager. Nu ska 34:an rivas.
0: Ah.
1: Men vågar inte, den är ju inte amerikansk. Jag tror den är engelsk, men det kanske blir fel det med. Vi får väl se.
2: Okej, nu har du lige lagt upp till ny uges problem, Åsa. Nu vill du bli stoppet igen, och vi ska motta alla möjliga e-mails om att den är inte amerikansk heller.
0: Jag har till och med fått ett kort utsnitt av hvor Lyckliga gatan finns. Och den är där sångaren faktiskt växte upp, ifølge han som skrev in. Men vi har ju haft flera som har tagit kontakt om musik denna uken här. Och vi snackar ju om, finns det högre vridde musiker i Norge? Jag sa att jag kommer inte på noe som veldig, så var det en som skriver at vi kan jo ta fram artisten Bjarne Brøndbo og DDE, som er en superpopulært band, har vært veldig lenge i Norge. De har fått millioner i støtte av Arbeiderpartiet, skriver vedkommende. Det tror jeg ikke stemmer. Men har siden konvertert til Høyre, så da har vi jo Høyre vridde folk som spiller, skrev han, som Høyre vridd Bjarne Brøndbo, som faktisk denne måneden her har vært ute i mediene, fordi forsøkte nemlig å få offentlig støtte til å lage en musikkvideo om E6, som ikke var 34 også, men E6, som er en superhit, der de kjører gjennom mange kommuner, og de prøvde å få kommunene til å betale for de her videoene. Det har de gått tilbake på. Det blir ingen offentlig støtte. Men de ville først ha 10 000 kroner for alle kommunene som de kjørte gjennom. Det var interessant nok av offentlige midler, vil jeg si. Problemulven er død, leser jeg i danske medier, Hassan. Jeg visste ikke at dere hadde problemulver. Betyr det at de andre ulvene er liksom uproblematiske koseulver?
2: Altså, det her er en ulv, som liksom har mistet sin frygt for mennesker, kan man sige. Ikke? Så den er begyndt at begive sig alt for tæt på løbere, som løber gennem skoven eller børn, som leger i en baghave. Mm. Og det er klart, det er jo ikke godt. Altså, sådan en ulv kan ikke eksistere altså, i vores moderne samfund. Selvfølgelig kan den ikke det. Og derfor så udrydde Naturstyrelsen denne specifikke ulv, og man har nu gentestet den for at være helt sikker på, at det er den ulv. Fordi man havde åbenbart nogle spor med DNA i fra den pågældende ulv. Altså det bemærkelsesværdige ved den her sag er, at det er simpelthen blevet sommerens sag. Altså det er den helt store mediedebat, altså det helt store slagsmål står mellem de, som mener, at ulven bør udryddes permanent. Altså hele bestanden er omkring 50 ulve, vi har i Danmark, ikke? Og så de, som mener, at vi skal beskytte og bevare naturen, og mennesket må træde i baggrunden for, den naturlige orden, ikke? Mm. Og her der har vi så en minister, den danske minister for området natur og dyrevelfærd, Christian Råbjerg Madsen, som stillede sig frem med den døde ulv liggende for fødderne af sig og adresserede hele Danmark via den samlede presse, der var mødt op for at se ham stå der i fritidsbukser og fritidsskjorte, som en, hvad kan man sige, en handlingens mand, altså en jæger, der dog ikke selv havde skudt ulven, men ankom til stedet kort efter ulvens bortgang.
0: Det, for at sætte os helt i stemning, Hassan, jeg kom over en video, som er ganske fersk, der en motionsløper pludselig står ansigt til ansigt med en voksen ulv og en ulvevalp i bunken klittplantage i Nordjylland. Hør på dette der.
3: No! Ah! Ah! Oh! Oh! Stop! Stop! Stop! Stop!
0: Ja, ganske voldsomt.
2: Altså, det lyder jo som om, han er ved at blive spist. Ikke?
0: Men, det gør
2: altså,
0: det.
2: Så tæt på kom ulven dog ikke, men den beskyttede tydeligvis sin unge, ikke? Ja. Som, Ja, som en voksen jo skal gøre.
0: Som du havde gjort.
2: Ja, som jeg havde gjort, ja.
1: Jag blir nyfiken, nykär på den här debatten som ni har haft där, för att i Sverige så har vi diskuterat ulvfrågan eller varje

0: kravlede op i kussen. Så kom saften og skyllede pikken væk. Så kom munden og kyssede Peter Pik. Lille Peter Pik kravlede op i kussen.
1: Dette var altså Karl Marr Møller fra Pik er Gud. Sist uke døde den kjente danske seksologen, 72 år ble han. Og du kjente han, Hassan. Hvem var Karl Marr Møller?
2: Ja, altså, jeg har jo begået en del fejltagelser i min ungdom, som vi åbenbart skal ind på i denne uges sending. Blandt meget andet sikkert, så gik jeg op hos Karl Marr, da jeg var i mine start 20'ere i terapi, eller hvad man nu skal kalde det, altså en form for maskulinitetsudvikling, fordi det var nok det, han først og fremmest var, altså udover at være seksolog og kønsdebattør, så var han også sådan en maskulinitetsguru for mange af os forvirrede unge mænd, dengang tilbage i 90-tallet, eller 80-tallet var det jo for mit vedkommende. Nej, 90-tallet, ja. Han var provokatør, altså i den grad, og satte medierne i brand med sin nøgenhed og sin sådan brutale maskulinitet, hvor han bøvsede og pruttede og ville kun spise kød, og man skulle skyde på hinanden med luftgevær, når man var op hos ham og sådan noget, ikke? Det gik helt i stå for ham. Altså Hans gård brændte ned, han mistede sine klienter, til sidst gad ingen at høre på hans provokationer længere. Han blev til slut en lidt stakkels komisk figur, synes jeg. Så det var et fald fra tinderne.
1: Ja. Han var jo flere årtid kjent for sin provoserende uttalelse, for eksempel om kjønnsroller. Han sa «Pikke Gud, men fissen har makten», som er denne sangen vi spilte nå, Lille Petter Edderkopp. Ja. Men han var også erklært feminist. Litt Sanna Hill-aktig på den måten i 2016, så kom han inn i kjønnsdebatten. Han sa at kvinners vilkår i samfunnet var blitt dårligere enn i de foregående 10 år. Han sa mannen er kvinnen psykologisk underlegen. Det er derfor mannen har bruk for å undertrykke kvinnen gjennom religion, kultur og økonomi, for han er det svake kjønn. Det sa han den gangen for 10 år siden.
2: Ja, og i den udtalelse, der ligger der jo indbygget noget meget problematisk, og det er en form for tilladelse til undertrykkelse, kan man sige, ikke? Fordi manden er kvinden psykologisk underlegen, har han brug for at undertrykke hende gennem religion, kultur og økonomi, for han er det svage køn. Altså, det er jo noget genetisk, ikke socialt opdyrket eller kultiveret, og det er noget ufravigeligt, ikke? Og det er jo, hvad hedder det, et sært alibi for dårlig opførsel. Altså.
3: Jeg har et par kompisar faktisk, som har været på samme sådan her läger som
2: er det rigtigt? Altså svenske?
3: Ja, de er de mest jämställda, sympatiska, kloka men man kan tänka sig faktiskt. Så jag tror han har inte gjort så stor skada kanske som efterdebatten har gjort gällande när allting brakade ihop för honom.
2: Så. Jag har stadig ett eko av hans stemme i mitt indre som jag försöker bli kvitt. Alltså hver gang jeg er for eftergiven eller for sød, så hører jeg ham indefra sige, at nu mister kvinden sin attraktion. Så jeg har stadig et besvær, noget jeg kæmper mig fri af efter de år, jeg tilbragte hos ham. Og det er en forestilling om, at kvinden kun kan lide en mand, der kan dominere hende.
1: Det der er jo en veldig stærk fortælling i offentligheden, næsten like stærk som ulvehistoriene, den mytiske ulven, at kvinder liker best at blive slått, eller kvinder liker best at blive holdt hardt, eller kvinder liker best i mændene, som er kjipe. Det er faktisk kommet en undersøkelse i Norge, som har sett på denne myten om at det er de liksom alfamennene får barn med flere kull, og at derfor så er det liksom bare noen få menn som får alle barna, mens de andre blir alene og incels og i det hele tatt. Stor forskningsrapport som har gått igjennom flere tiår og sett på utviklingen, sett på liksom hvem er det som får barn i flere kull. Og det er ikke de som tjener mest og er de kuleste. Nei. Det er kanskje ikke det i det hele tatt, faktisk. Så det var en sånn myte som liksom bare falt plutselig med stort og gigantisk tallmateriale.
2: Ja, ja, og så forskeren bag fortællingen om de her alfahanner, som jo stammer for at vende tilbage til det hele programmet er handlet om, som stammer fra ulveverdenen, ikke? Mm. Han siger, jamen man kan slet ikke bruge det her på mennesker af mange årsager, men først og fremmest fordi den her teori om alfahanner alene bygger på ulve i fangeskab. Fordi i naturen så opstår rangorden på en helt anden måde, ikke gennem slåskamp og undertrykkelse og dominans og sådan noget, men gennem relationer, forhold.
3: Mm. Samarbejde, ja.
2: Mm. Ja, samarbejde. Ja. Så man kan jo sige, at mænd, der opfører sig som alfahanner, i virkeligheden opfører sig som mænd i fangeskab.
1: Mm. Ulver i bur.
2: Yeah.
1: Men kan gå ut på et annet vildyr, nemlig Erling Braut Haaland, som også, vil man si, både et vildyr og i samarbeid med andre, i alle fall på fotballbanen. For de svenske Jean-Michel Kovacs låt Blissfull fra 2016 stammen i en superhit, Kygo Yo, som ble spilt inn av Erling Braut Haaland og to fotballkompiser for 10 år siden. Og nå ga Kygo den ut som en remix under fotball-VM, og nå han nærmere 15 millioner avspillinger på Spotify, og blitt nominert til Spellemannsprisen, som den store guldbaggeprisen i Norge. Han her, svensken da, Jean-Michel Kovacs, han har fått navnet sitt på som produsent her, og veldig glad for det. Han var en av de som bare lagde denne, som han la det ut på YouTube, som at noen andre kunne bruke det. Og der kom Erling Braut Haaland og fotballkompisen inn. Her skal vi gå ut på den for å skape litt stemning. I
3: Norge.
1: I Norge. Sverige og Danmark, vil jeg si. Her jo en svenske med, da. Det alltid en svenske bak når det noe som blir superhits. Det ikke det?
3: Jeg kjenner ikke til det her, altså.
2: Jeg vet heller ikke hva det er.
1: Nei, men det må høre på. Og danse rundt i stuene etter Kygo Yo. Endra liv mitt, sa svensken, om dette. Ja.